det vakke og tomhed i hans hjerte. Blinker og tårer i hans blik.